0: Σάχι παλιό. Well, ναι, νουνι με ζένα.
1: Dit is VBRO, hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio.